0: سب کی طرح سینے میں دل رکھتا ہوں جو کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. آپ سب کی طرح میرا بھی پریوار ہے, بچے ہیں. میں جانتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے پیاروں سے دور رہنا.
1: مستانہ, الدینہ, صرف ایک تو ہے.

آئیے سنتے ہیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں اس گیت کو جسے لکھا ہے ساحر لدھیانوی نے، دھن بنائی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے اور فلم کا نام ہے من کی آنکھیں۔